0: Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə, Azər Zeynalov.
1: Şükür Xudaya.
0: Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə, Azər Zeynalov.

senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu.

15:05-də konsert proqramına qulaq asacaqsınız. 17:00-də xəbərlər efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreid proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Əziz balacılar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, Azərbaycan radiosunda işləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və azizləmə.az saytında yayımlanır.

0: aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də Bet Market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bankart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bugün Azərbaycanda 28 dərəcə isti olacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabə tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi səhər cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 764 mm civə sütunundan 762 mm civə sütunu enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 55-60% olacaq. Bəs bölgələrimizdə hava necədir? Onda sizin diqqətinizə çatdırım. Əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli

Təkcə zahiri deyil, həm də daxili estetik və mənəvi gözəlliyi vəsf etmək üçün gözəl bir fürsət dəz dinləyicilər və siz də ətrafınızda olan insanlara xoş sözlər demək, günə təbəssümlə başlamaq üçün sizin üçün yaxşı bir fürsətdir. Bu fürsətdən istifadə etməyiniz məsləhətdir.

Nəzər yetirək və ölkəmizdə də nə vaxt ilk məktublar daşınıb bu barədə məlumatı sizin diqqətinizə çatdıraq. Məktubların səma vasitəsilə sürətli çatdırılmasını təmin edən aviapoç həm dünya, həm də Azərbaycan tarixində texnoloji inkişafın ən mühüm mərhələlərindən biri hesab olunur. İlk sınaq uçuşu nə vaxt olub? Dünyada aviasiya vasitəsilə ilk poç daşınması 18 fevral 1911-ci ildə Hindistanın Allahabad və Naini məntəqələri arasında təxminən 13 kilometr məsafədə baş tutub. Fransız pilot Henri Piquet aeroplanla 6,5 min məktub və 250 açıqca daşımışdı. Bu məktubların üzərinə isə First Aerial Post mühürü vurulmuşdu. Yəni ilk hava poçtu. İlk müntəzəm poç xidməti məhz sentyabrın 9-unda Böyük Britaniyada Kral 5-ci Georgun tac qoyma mərasimi şərəfinə London ilə Windsor qəsri arasında ilk rəsmi və müntəzəm aviapoç xidməti təşkil edilib. Pilot Gustav Hamel cəmi 18 dəqiqə ərzində Kral ailəsinə və rəsmi şəxslərə aid ilk rəsmi poç kisəsini mənzil başına çatdırıb. Azərbaycanda isə təyyarə ilə poç daşıması mülki aviasiyamızın poç kisəsini mənzil başına çatdırıb. Azərbaycanda isə təyyarə ilə poç daşıması mülki aviasiyamızın təməl daşlarından biri olub. 1921-ci il ilk poç təyyarəsi. Azərbaycanda ilk poç yük təyyarəsi məhz 1921-ci ildə havaya qalxıb. Maraqlıdır ki, ölkəmizdə hava poçtu sərnişin daşınmasından daha əvvəl yaranıb. Belə ki, müntəzəm sərnişin reisləri 1923-cü ildə Bakı-Tbilisi marşrutu ilə başlayıb. 1920-ci illərin əvvəllərində yaradılan ZAK Avia təyyarələrindən ilk dövrlərdə əsasən təcili dövlət sənədlərinin, mətbuatın və poç bağlamalarının daşınmasında istifadə olunurdu. Beynəlxalq və müntəzəm xətlər isə nə vaxt başlayıb? 1928-ci ildə SSR məkanında ikinci beynəlxalq reys olan Xarkov-Bakı-Pəhləvi hava xətti açıldıqdan sonra Azərbaycan həm regional avia poç qovşağına çevrildi və bu yolla məktublar çox qısa müddətdə Bakıdan həm Rusiyanın daxilinə, həm də yaxın şərqə ötürülürdü. Belə, dostlar, bugün telefonlarımızdan bir saniyədə göndərdiyimiz mesajlar vaxtilə, günlərlə yol gedirdi. Amma 1911-ci ilin məhz bu günündə İngiltərədə məktublar ilk dəfə bulğuların üzəri ilə aviapoçla uçmağa başladı. Bizim ölkədə isə ilk poç təyyarəsi bundan düz 105 il əvvəl, yəni 1921-ci ildə səmaya ucaldı və bugün sevdiklərinizə bircə xoş mesaj yazmaq üçün gözəl fürsətdir.

Əziz dinləyicilər, verilişimizi təhsil xəbərləri ilə davam etdirir. Dövlət İmtahan Mərkəzi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi elan edir. İxtisas seçimi artıq dünəndən start götürür və sentyabrın 10-una dək aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə tələbə qəbul müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçiminə qəbul imtahanında topladıqları ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və ya rus dili fənni üzrə balı 20-dən və riyaziyyat fənni üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılırlar. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların müsabiqəsinə ümumi balı 50 alan abituriyentlər buraxılırlar. İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent orta ixtisas təhsil müəssisələrinin dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla olan 12-yə qədər ixtisas kodunu seçib müvafiq internet ünvanında yerləşən abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsini doldurmalı və təsdiqləməlidirlər. İxtisas kodlarının ardıcıllığını abituriyent özü müəyyənləşdirir. Müsabiqə zamanı həmin ardıcıllıq hüquqi əsas kimi nəzərə alınır və abituriyent müsabiqədən keçdiyi ixtisasların birincisinə yerləşdirilir. Xüsusi qəbuliyyat tələb edən ixtisasları yalnız müvafiq komissiya tərəfindən keçirilən qabiliyyət imtahanlarından məqbul olan abituriyentlər seçə bilərlər. Abituriyentlər xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarla yanaşı digər ixtisasları da seçə bilərlər. Boş qalan yerlərin siyahısı abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışında təqdim olunur.

Kütləsinə sentyabrın 8-dən dünəndən etibarən, deməli ayın 10-a dək rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi artıq elan edilir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bu barədə məlumat verib. 2026-27-ci il tədris ili üçün rezidenturaya qəbul planı ümumilikdə 950 yerdən ibarət olub. Artıq əsas yerləşdirilmədən sonra qəbul olunanların qeydiyyatı başa çatıb, rezidenturaya qəbul olmuş namizədlərdən 19 nəfər müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçmədiyi üçün bu onların yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilib. Boş qalan plan yerlərinə qəbul üçün ixtisas seçimi qəbul qaydalarının 4.1-ci və 4.2-ci bəndləri nəzərə alınmaqla onlayn qaydada həyata keçirilir və həmin yerlərə müsabəqə yolu ilə yerləşdirilmə aparılır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
8: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi.

İşindən Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakıdan Səudiyyə Ərəbistanın Ciddə şəhərinə müntəzəm uçuşları bərpa edəcək. Bu barədə Səhmdar Cəmiyyətdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı-Ciddə-Bakı marşrutları üzrə reyslər həftədə 4 dəfə çərşənbə axşamı, çərşənbə, şənbə və bazar günləri yerinə yetiriləcək. Yeni uçuş cədvəli sərnişinlərə turizm, işgüzar səfərlər və digər məqsədlərlə səyahətlərini münasib qaydada planlaşdırmaq üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Səudiyyə Ərəbistanı əsas iqtisadi, turizm və nəqliyyat mərkəzlərindən biri olan Ciddə Qırmızı Dəniz sahilində yerləşir. Şəhər ölkənin mühüm biznes və turizm mərkəzlərindən olmaqla yanaşı Məkkəyə və Mədinəyə səfər edən sərnişinlər üçün də əsas hava nəqliyyatı qovşaqlarından biridir. Ciddəyə birbaşa uçuşların bərpası Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında səyahət imkanlarını genişləndirməklə yanaşı sərnişinlərə iki ölkə arasında daha rahat hava əlaqəsindən yararlanmağa imkan verəcək. Biletləri azalan internet səhifəsi və yaxud ki mobil tətbiqə, həmçinin avia şirkətin satış ofisləri və akreditə olunmuş agentlikləri vasitəsilə əldə etmək mümkündür. Azaldan qeyd edilib. Belə, əziz dinləyicilər, biz artıq bu xəbərlə də verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdırıq. Təxminən bir 10 dəqiqəlik fasilədən sonra ikinci hissədə eşidilərik. Hələlik.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəssə deməyib, mən nə işləmə şol edəyim?
2: Sən videvi fasonunu dəyişdin.
3: Əsas şübhəli şəxs Fəxrəddin oğlu Nurlandı.
4: Səhər tezdən Teymuraz bəylə Nurlan müəllim gəlmişdi.
5: Oğlum yenə yuxuma gəlmişdi.
6: Yeni həkim bizə.
7: Namiq dəyişib, elə-belə əvvəlki adam deyil.
8: Mən də onu başa saldım ki, kameraları söndürsək, polislər şübhələnə bilər.
6: İstəmərəm, nəsə olsun sənə?
8: Çox güman, hə? Atam bunlar öldürür.
9: Sabahdan uşaqlar sənin üçün yeni biografiya hazırlayacaqlar. Sonra işə başlayacaqsan.
10: Məndən ağıllısan sən?
9: Yox.
11: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
12: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdir.

Raketlərlə hədəf almasından sonra həyata keçirilib. ABŞ döyüş gəmisinin hücumlardan yayındığı və region sularında patrol xidmətini davam etdirdiyi qeyd olunub. Hadisə nəticəsində Amerikalı hərbiçilər arasında xəsarət alan olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Körfəzdə İran tankerlərinə hücumlarına cavab olaraq İran ABŞ qüvvələrinin istifadə etdiyi Yordaniyadakı Müvəffəq Salti və Şahzadə Həsən hava bazalarına raket zərbələri endirib. Bu barədə CNN telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə iki hava bazasına azı 20 raket atılıb. Hörmüz boğazında Beşaya məxsus ağıllı pilotsuz sualtı aparatı ələ keçirilib. Bu barədə İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin yaydığı bəyanatda bildirilib. Məlumata görə ABŞ ordusunun ən müasir ağıllı və pilotsuz sualtı aparatlarından biri

Sabahınız bir daha xeyir olsun əziz dinləyicilər. Gəl Sərimin ikinci hissəsinə start verdi. 105 FM dalğasında bizi dinləyə bilərsiniz. Gününüz aydın olsun deyirik. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadir oğludur. Gözəl bir musiqi ilə ikinci hissəyə start verir və sonra çatdıracağımız xeyli məlumatlar və xəbərlər var.

0: Gecə 5 gün. Saat 8-dən 10-a qədər.
1: Gəl səhərimi dinləyin. Gəl səhərimi dinləyirsiniz, əziz dostlar, həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ilkin qiymətləndirmələrə əsasən 1 milyondan çox mina ilə çirkləndirilib. Bunu Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 çərçivəsində keçirilən süni intellektin çoxsaylı təhlükələrə dair erkən xəbərdarlıq sistemlərinə inteqrasiyasının üstünlükləri və çağırışları adlı panel sessiyada deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan minalarından ən çox çirkləndirilmiş ölkələr sırasındadır. İqlim dəyişikliyi selə, quraqlığa, meşə yanğınlarına səbəb olur, lakin insanların yaşamağına maneə yaradan təkcə bunlar deyil. Müharibələrdən sonra çirklənən ərazilər də buna aiddir. Minalar təkcə torpaqları deyil, suları da çirkləndirir. Həmçinin minalar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yolların salınması, yaşayış məntəqələri və evlərin tikilməsini gecikdirir. Son illərdə yağışların artması mina təmizləmə fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Bunu Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. Onun sözlərinə görə baş verən sellər səbəbindən mina çirklənmələri çaylara axır. Fəaliyyətimizin spesifikasına nəzər alaraq yağışlı günlərdə təhlükəsizlik səbəblərindən çalışa bilmirik və son zamanlar yağışların artması sözsüz ki, bizim fəaliyyətimizə öz mənfi təsirini göstərir. Daşqınlar və sellər zamanı təmizlənmiş ərazilərin yenidən minalardan çirklənməsi halları bir neçə dəfə müşahidə olunub. Çay suları daşqınlar zamanı minaları aşağı ərazilərə gətirir və sözsüz ki, bu bizim üçün bir həyəcan təbliğidir. Biz artıq bu məsələləri diqqət yetirib daşqınlardan və sellərdən sonra əraziləri əlavə olaraq təmizləyirik. Yeri gəlmişkən mina problemindən zərər çəkmişlər dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ərazi dövlət tibb müəssisələrində və ya həmin müəssisənin göndərişi ilə ixtisaslaşdırılmış dövlət tibb müəssisələrində psixoloji yardımla təmin olunacaqdır. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov ödənişsiz psixoloji yardımın göstərilməsi qaydası və şərtlərində dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Qərar mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunun icrası ilə əlaqədar olaraq imzalanıb. Sənədə əsasən mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanuna uyğun olaraq zərər çəkmişlər dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ərazi dövlət tibb müəssisələrində və ya həmin müəssisənin göndərişi ilə ixtisaslaşdırılmış dövlət tibb müəssisəsində psixoloji yardımla təmin olunacaqdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanda süni intellekt vasitəsilə fermerlərə xəstəlik və zərərvericilərin yayılması riskləri barədə 72 saat əvvəlcədən xəbərdarlıq ediləcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində keçirilən panel sessiyada bildirib. Onun sözlərinə görə hava proqnozu üçün məlumatlar 151 iqlim stansiyası təmin edir. Daha 30 stansiyanın quraşdırılması planlaşdırılır. Beləliklə, iqlim stansiyalarının ümumi sayı 181-ə çatacaq. O qeyd edib ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin süni intellektin tətbiqi üzrə proqramı kənd təsərrüfatı bitkilərinin vəziyyətinin monitoringini, xəstəlik və zərərvericilərin yayılması risklərinin qiymətləndirilməsini, məhsuldarlığın və suya tələbatın proqnozlaşdırılmasını, həmçinin suvarmanın idarə edilməsini nəzərdə tutur. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin vəziyyətinin monitoring sistemi fermerlərə 72 saat qabaqcadan xəbərdarlıq etmək üçün nəzərdə tutulub. Yetişdirilən bitki nəzərə alınmaqla sistem xəstəliklərin və zərər vericilərin yayılması kimi potensial riskləri onların kritik səviyyəyə çatmazdan əvvəl aşkar etməyə imkan verir. Nazir müavini vurğulayıb ki, ümumilikdə kənd təsərrüfatı ümumi məlumatlardan hədəfli tövsiyələri monitorinqdən proqnozlaşdırmaya, eləcə də itkilərə reaksiya verilməsindən onların qarşısının alınmasına keçid edir. Azərbaycanda təkcə iqtisadi deyil, həm də ekoloji və sosial göstəriciləri nəzərə alacaq fermer təsərrüfatlarının dayanıqlığının qiymətləndirilməsi üzrə metodologiya hazırlanır. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və

və həmin konfransda Naxçıvanın tarixi ilə bağlı maraqlı elmi məruzələr dinlənilir və müzakirələr keçirilir. Və burada istəyərdim bir maraqlı məqamı da sizin diqqətinizə çatdırım. Belə ki, Naxçıvanda muzeyçilik fəaliyyəti 1924-cü ildən əvvəl başlayıb, 19-cu əsrin sonlarında Cəlil Məmmədquluzadə, Nehrə

Əziz dinləyicilər, verişimizə sağlamlıq bölümü ilə davam etdirik. Burada bir neçə maraqlı məqamlar var. İstərdim onları sizin diqqətinizə çatdıram. Artıq həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilən fast foodlardan danışmaq istəyərdim. Nəyə görə bu fast foodlardan əl çəkə bilmirik? Mütəxəssislər bu asılılığı yaradan səbəbləri açıqlayıb. Deməli, fast foodun tərkibindəki yağların və şəkərin birləşməsi bu cür qidaya olan istəyi artırır. Qida rasionunda zərərli qidaların həddindən artıq olması ürəyə mənfi təsir göstərir. Bu fast fooddakı yağ və şəkərin birləşməsi beyindəki zövq mərkəzlərini aktivləşdirə, bu cür qidalara olan istəyi artıla və hormonal balansı poza bilər. Mütəxəssislər fast foodu qidalanmanın əsası kimi görməməyi tövsiyə edirlər. Digər bir vacib məqam isə nədir, hansı ki biz ona diqqət yetirməliyik? Ürək döyüntüsünün sürətlənməsi nə vaxt təhlükəlidir? Bununla bağlı araşdırma var. İstəyərdim mən o araşdırmanın nəticəsini sizin diqqətinizə çatdırım. Əksər hallarda sürətli ürək döyüntüsü təhlükəli olmasa da bəzən həqiqətən də tibbi yardım tələb edir. Hansı əlamətləri təhlükəli hesab edə bilərik? Nədir məsələ? Ürək qəflətən çox sürətli və ya nizamsız döyünməyə başlayırsa və bu hal təkrarlanırsa ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda fiziki şəxs olan istehlakçılara dövlət büdcəsinə 139.829,4 min manat ƏDV geri qaytarılıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyində Dövlət Vergi Xidməti məlumat verir. Məlumata görə geri qaytarılan ƏDV pərakəndə ticarət və EYŞ fəaliyyətləri göstərən şəxslərdən alınmış mallara, teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestr konserti üzrə göstərilən xidmətlər, həmçinin tibbi müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin təqdim etdiyi tibbi xidmətlərə, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən mehmanxanaların gecələmə və qalma xidmətlərinə görə ödənilmiş ƏDV-ni əhatə edir. Bundan başqa, ilin ilk 7 ayında xarici vətəndaşların Azərbaycanda fərdi istehlak məqsədilə aldıqları mallara görə tax-free sistemi çərçivəsində dövlət büdcəsindən 6.208,3 min manat ƏDV qaytarılıb. Mövzu ilə bağlı bir xəbərdə diqqətinizə çatdırım. Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 23.206,7 min manat əlavə dəyər vergisi qaytarılıb. Məlumata görə Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə

0: Zarafat eləmirəm, telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm, krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Belə, əziz dinləyicilər, artıq gəlib çatdıq verişimizin sonuna. Hərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlsərimi dinlədiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, resorumuz isə Kamran Nadiroğlu idi.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
1: Neyse dedim yiyip ben de işlemle soğuyduyum.
2: Sen videoyu fasonunu değiştirdin.
3: Esas şüpheli şahs Fəxrəddin oğlu Nurlandı.
4: Səhər tezdən Teymurat bəylə Nurlan müəllim gəlmişdi.
5: Oğlum yenə yuxuma gəlmişdi.
6: Yeni həkim bizə.
7: Namiq dəyişib, elə bilə əvvəlki adam deyil.
8: Mən də onu başa saldım ki, kameraları söndürsək, polislər şübhələnə bilər.
9: İstəmərəm, nəsə olsun sənə.
8: Çox güman, hə? Atam bunlar öldürür.
10: Sabahdan uşaqlar sənin üçün yeni biografiya hazırlayacaqlar. Sonra işə başlayacaqsan.
11: Məndən ağıllısan sən.
12: Yox. Dördüncü divar bu axşam saat 23:00'da.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. ABŞ hərbi qüvvələri İranın 5 neft tankerini məhv edib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun son 2 gündə ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus döyüş gəmisini ballistik raketlərlə hədəf almasından sonra həyata keçirilib. ABŞ-nin körfəzdə İran tankerlərinə hücumlarına cavab olaraq İran ABŞ-nin İordaniyadakı hava bazalarına raket zərbələri endirib. Bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb. 2 hava bazasına azı 20 raket atıldığı vurğulanıb. İran Hörmüz boğazında Beşəyə məxsus bir ədəd sualtı ağıllı pilotsuz aparatı ələ keçirib. Bu barədə Sepah məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ ordusunun ən müasir ağıllı və pilotsuz sualtı aparatlarından biri bugün səhər saatlarında Hörmüz boğazının girişində əməliyyat üstünlüyü təmin edən tədbir nəticəsində tələyə salınıb. Sepah əlavə edib ki, sözü gedən sualtı aparat dünyanın sualtı texnologiya sahəsində ən yeni texnologiyalarından birinə malikdir. Bəyanatda o da qeyd olunub ki, aparat 2025-ci ildə ABŞ ordusunun donanmasına təhvil verilib. İranda metro stansiyalarının sığınacaq kimi hazırlanması ilə bağlı işlər görülür. Bu barədə Tehranın Şəhər Şurasının sədri Mehdi Çəmran jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, sığınacaq kimi müəyyən edilən stansiyaların xüsusi lövhələrlə işarələnəcəyini deyib. Onun sözlərinə görə, bu stansiyalar və onların yerləşdiyi ərazilər barədə əhali məlumatlandırılacaq. Stansiyaların daxilində və yaxınlığında lazım olan şəraitin yaradılması da nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Tehran metrosunda 7 xətt və 163 stansiya var. ABŞ İranın aviasiya sektoru ilə əlaqədar 36 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin saytındakı bəyanatda bildirilib. Sanksiyalar xarici aktivlərə nəzarət idarəsi tərəfindən iqtisadi blokada əməliyyatı çərçivəsində tətbiq edilib. İddiaya görə həmin şəxslər silah, şəxsi heyət və qeyri-qanuni yüklərin daşınmasında Tehranı dəstəkləyirlər. Sanksiya siyahısına 27 İran aviya şirkəti daxil edilib. Bundan əlavə ABŞ İran aviasiyası ilə əlaqəli 3 icazənin qüvvəsi dayandırıb. Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün zəruri məhsulların alınmasına imkan verən istisnanı təsdiqləyib. Avropa İttifaqına üzv dövlətlər Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün zəruri məhsulların alınmasına imkan verən istisnanı təsdiqləyib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə birlikdə bu razılaşmanı müsbət qarşıladıqlarını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə ayrılacaq növbəti 3.2 milyard Avro Ukraynaya öz səmasını Rusiyanın hücumlarından daha yaxşı qorumağa imkan verəcək. Avropa İttifaqının Kiyevə dəstək krediti çərçivəsində bundan əvvəl artıq 8.4 milyard avro vəsait ödənilib. Həmin məbləğin bir hissəsi hava hücumundan müdafiə imkanlarının gücləndirilməsinə yönəldilib. İmumilikdə 2026-2027-ci illər üçün nəzərdə tutulan kredit mexanizminin həcmi 90 milyard avrodur. Böyük Britaniya bu il vəd etdiyi 120 min drondan 25 mindən çoxunu Ukraynaya təhvil verib. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Wes Streeting belə deyib. O qeyd edib ki, Britaniya Ukraynaya iri kalibrli artilleriya üçün döyüş sursatlarının tədarükünü davam etdirəcək. Streetingin sözlərinə görə Almanya, Danimarka, Litva, Niderland, Norveç və İsveçin maliyyə dəstəyi sayəsində yaxın vaxtlarda daha 10 minlərlə döyüş sursatı tədarük olunacaq. Almanya isə PAK-2 tutucu raketlərinin tədarükünü gücləndirmək niyyətindədir. Berlin həmçinin Kiyevə dronların və uzaq mənzilli döyüş sursatlarının verilməsini davam etdirməyi planlaşdırır. Efirdə xəbərlərdir.

Məclisin sədri Sahibə Qafarova Beşəyə işgüzar səfəri çərçivəsində BMT-nin Nyu-Yorkdakı baş qərargahında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin daimi nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə beynəlxalq parlament təşkilatlarında birgə əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib, həmçinin bu təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Zərdabda ağır yol nəqliyyat qəzası baş verib. Hadisə gecə saatlarında Ağcabədi Zərdab avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Kia markalı minik avtomobilinin traktorla toqquşmadan sonra yanması nəticəsində maşında olan 5 nəfər həyatını itirib, 1 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və meyitlər çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, bəzi rayonlarda isə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gündüz 22-26, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dg mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdı. Üstelik büyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspark.az.
6: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
7: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də

0: Zəng et. Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbank'da var.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, xalq artisti

0: 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Aleksandr Şarovski, məkanın cənnət olsun, böyük üstad. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində bugün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COP31-dən sonrakı iqlim liderliyi tərəfdaşlıq vasitəsilə icranın təmin edilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli dərbi masa keçirilib. COP31-ə hazırlıq çərçivəsində keçirilən dərbi masada son 10 illikdə qlobal iqlim liderliyinin inkişafı və Paris sazişindən etibarən əldə olunan təcrübə müzakirə olunub. Ardınca keçirilən panel sessiyada isə geosiyasi dəyişikliklərin beynəlxalq iqlim əməkdaşlığına təsiri, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi rəqabətlilik, səhiyyə, ərzaq sistemləri, texnologiya və dayanıqlı inkişaf məsələləri müzakirə olunub. Türkiyə, Gürcüstan və İraqdan olan azərbaycanlı din xadimlərinin Qarabağa səfəri davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun təşkilatçılığı ilə Zəfərin Yolu, Qələbənin İzi ilə layihəsi çərçivəsində təşkil olunan səfərdə həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın azərbaycanlı din xadimi iştirak edir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərinə gəlib. Din xadimləri Xankəndidə Zəfər Parkı və Zəfər Meydanını ziyarət edib. Türkiyə, Gürcüstan və İraqdan olan azərbaycanlı din xadimləri daha sonra Ağdama gəliblər. Qonaqlar səfər çərçivəsində ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Nümayəndə heyətinin bugün həmçinin Xocalıya da səfəri nəzərdə tutulur. Efirdə xəbərlərdir. ABŞ hərbi qüvvələri İranın 5 neft tankerini məhv edib. Bu barədə ABŞ hərbi mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, əməliyyat İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun son 2 gündə ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus döyüş gəmisini ballistik raketlərlə hədəf almasından sonra həyata keçirilib. ABŞ-nin körfəzdə İran tankerlərinə hücumlarına cavab olaraq, İran ABŞ-nin Yordaniyadakı hava bazalarına raket zərbələri endirib. Bu barədə CNN telekanalı məlumat

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabra dək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik. Və səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabra dək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və

0: Ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 90 dəfə avtomobilini. Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün

0: Aspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına. Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul səgahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kürdü Şahnaz, oxuyur Hüseyin Məlikov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli.

müstəqilliyinin 35 illiyi münasibətilə bu ölkənin prezidenti İmaməli Rəhmana təbrik məktubu ünvanlayıb. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində bugün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə COP31-dən sonrakı iqlim liderliyi, tərəfdaşlıq vasitəsilə icranın təmin edilməsi mövzusunda yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib. COP31-ə hazırlıq çərçivəsində keçirilən dəyirmi masada son 10 illikdə qlobal iqlim liderliyinin inkişafı və Paris sazişindən etibarən əldə olunan təcrübə müzakirə olunub. Ardınca keçirilən panel sessiyasında isə geosiyasi dəyişikliklər beynəlxalq iqlim əməkdaşlığına təsiri, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi rəqabətlilik, səhiyyə, ərzaq sistemləri,

0: Işıqlaşmasıyla birlikdə havadan mübarizə davam etdi. Helikopterlər və təyyarələrin fəaliyyəti bərpa olundu. Ən gərgin vəziyyət Antalyada müşahidə edilir. Antalyanın Aksu və Kəpəz bölgələrində yanğın artıq 3-cü gündür davam edir. Müəyyən mənada səngimişdi bir gün əvvəl, lakin şiddətli küləyin təsiri ilə yanğın yenidən böyüdü. Hətta küləyin tez-tez istiqamətinin dəyişməsi yanğının daha böyük ərazini əhatə etməsi ilə nəticələnib. Yaşayış məntəqələri üçün təhlükə yaranıb, 10 ev yanıb və ümumilikdə 254 ev müxtəlif məhəllələrdən təxliyə edilib. İnsanlar bu evlərdən daha təhlükəsiz yerlərə köçürülüb. Mersində də yanğınla mübarizə davam edir. Burada bir qədər yanğının enerjisi azaldılıb, lakin hələlik yanğının nəzarət altına alındığını demək tezdir. Burada da mübarizə davam edir və Adana'nın Kozan rayonunda da yanğın davam edir. Burada da helikopterlər, təyyarələr yanğının söndürülməsi işlərinə cəlb edilib. Ətraf bölgələrdən də dəstək var. 40 evdən insanlar təxliyə edilib. Adana'da yanğın nəticəsində 130 hektardan artıq meşə sahəsi külə dönüb.
1: Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərdə sərnişin daşımalarına yenidən başlayacaq. Bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Aylin Bayel məlumat yayıb. Diplomatın sözlərinə görə Qazaxıstan tərəfi Azərbaycana Kuruq-Bakı Kuruq limanı bərə xətti üzrə sərnişin daşımalarının bərpa edilməsini təklif edib. Bu daşımalar 2020-ci ilə qədər həyata keçirilib və COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılıb. Daşımaların dayandırılmasına qədər bu marşrutdan ildə təxminən 1500 sərnişin istifadə edib. İşğaldan azad edilən ərazilərdə icra olunan infrastruktur layihələri sırasında olan Suqovuşan, Qozlu Körpü, Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Çətin relyefə malik dağlıq ərazilərdən keçən yolda hazırda torpaq işləyir.

0: kredit var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işi?

Çox sevilən bir hitin, amma dəyişik versiyasını sizə təqdim etdik. İfaçı dəyişməyib, Modern Talking-in əsas iması Thomas Anderson ilə səsidir, ifasıdır. Sadəcə olaraq siz ritmlərdən də yəqin fərqi hiss etdiniz. Bu versiyada deməli Thomas Anderson tərəfindən səsləndirildi, amma eyni vaxtda təbii ki, səsləndirilməmişdi. Orijinal mahnının yarandığı tarixi deyim sizə, buraxılıb 84-cü ildə və 85-ci ilin artıq əvvəlində hit paradlara daxil oldu. You are my heart, you are my soul. Bu mahnı Almaniyanın məşhur Modern Talking-in ifasında səsləndirilən ən belə dünya şöhrəti qazanmış ilk super hit idi. Hər hit də super adını da qazanmır, amma bax bu mahnıya super hit deyilir. Bir də super hit deyəndə ümumiyyətlə yadıma Arda Pekan düşürdü. Çünki onun super hit adlı, superstar adlı albomu da çıxmışdı ki, orada daxil edilən mahnıların əksəriyyətini super hit adlandırırdılar. Söz musiqisi Dieter Bohlen daxildi, aiddi. Və onu da qeyd edim ki, populyarlıq qazandığı həmin o zirvə söhbət 35-dən çox ölkənin musiqi siyasətinə daxil olmadan gedir hit paradlarda və Almaniya hit paradında 6 həftə birinci olmuşdu. Dünyada satış üzrə isə 8 milyon nüsxədən çox satılı belə bir göstərici var. Avropada, Asiyada eləcə də keçmiş SSR və Eurodisco dövrünün simvoluna çevrilən mahnıdır. Və 80-ci illərdə digər bir mahnı var idi, Flash Dance mahnısı və yaxud da What a Feeling adlanır, digər adı belədir. Bu film musiqisi də onu da vurğuluyum və daha çox rəqs mahnıları sırasında adı hallanır. 83-cü ildə təqdim olundu bu mahnı, insanı ruhlandıran ritmlərə malikdir, motivasiya edici xarakter daşıyır, onu da vurğuluyum və musiqi tarixinə də sırf bu xüsusiyyətləri ilə daxil edilib. İfaçı müəllif haqqında deyim sizə, Aaron Carr'ın ifasıdır. Amerikalı müğənnidir, aktrisadır və onun bu mahnısı sonradan bir neçə məşhurlara yol açıb. Çünki cover versiyaları da var. ABŞ-nin Billboard Hot 100-lüyündə 6 həftə nömrə 1 olmuşdu və dünya miqyasında çox böyük uğur qazanmışdı. 84-cü ildə bu kompozisiya ən yüksək mükafata layiq görülüb, Oscar mükafatı əldə edib, ən yaxşı orijinal mahnı kateqoriyasında, ən yaxşı qadın pop vokal ifasında isə Grammy mükafatını əldə edib.

gələcəklər və Calvin Harris'in əsas konserti gözlənilir Baku Crystal Hall'da 24 sentyabr tarixində və bir də 25 sentyabr tarixində Katy Perry olacaq Baku Crystal Hall'da. 75 manatdan başlayır qiymətlər bu Katy Perry'nin konsertinə aiddir, amma Calvin Harris isə 100 manatdan başlayan qiymətlərlə, yəni konsert verməyə hazırlaşır. Yəqin ki, artıq biletlər alınıb, amma yenə də məncə bilet tapmaq istəyən olsa müraciət edə bilər. Ünvanlar var, bilirsiniz. Belə, devam edirik. Mən istəyirəm rejissorumuza deyim ki, Michael Jackson'ın

da istədikləri uğuru qazanacaq. Tina Turner'in o istedadı var idi. Rock and roll kraliçasıdır, bilirsiniz, şahzadəsi. Bütün dünyada ən çox sevilən hit mahnıları var və onlardan biri də The Best mahnısı. Amma elə eyni, yəni xüsusiyyətlərə, eyni bacarığa sahib olan, eyni talanta sahib olan digər müğənni Bon Taylor'ı da unutmayaq. Çünki iki ifaçı dünyada eyni musiqi üslubunda eyni zirvəyə qalxan ifaçılardır. Və qeyd edim ki, Tina Turner'in qazandığı uğur çox sevindirici olur. 89-cu ildə ifa edəndən sonra bu mahnının dinamikası dünyaya yayılır və belə çox güclü cərəyan şəklində yayılır. Burada güclü vokal var, onu da unutmayaq. Yeni rockun digər üslublarından, soft rock üslubundan istifadə olunub və burada

sertifikatı qazanır və The Best mahnısı həm də idmanda populyarlıq qazanan mahnılardan biridir. İdman dünyasında, xüsusilə reybi oyunlarında bu mahnıdan istifadə olunur. Boks oyunları var ki, boks yarışları bu mahnını bir motivasiya xarakteri daşıdığına görə əlavə edirlər playlistə və bir də müxtəlif, yəni dünya brendləri var, markaları var ki, həmin markaların reklam çarxlarında da bu mahnıdan istifadə olunur. Biz dostlar davam edirik. Femme Like bu mahnısı ilə Camaro'nun ifasını işitirik. Yes.

Kamala IQ, Kamaranın ifası. Kamar ümumiyyətlə Livan əsilli ifaçıdır, onu da vurğuluyum. Və Kamaro 80-ci ildə Beyrutda dünyaya göz açıb. Onun ümumiyyətlə mahnı tarixçəsini vərəqləyəndə One Hit Wonder adlanan bir belə bir deviz var. Deviz də deməyim, çağırış var. Məsələn, tək hitlə, tək bir mahnı ilə məşhurlaşanları musiqi tarixində belə adlandırırlar. One Hit Wonder. Məsələn, şans əsəridir. Kamaronun sırf Femalayak yumanısı. 5 milyon

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə
0: 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar.

0: Hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Tuqay geri çəkilərək əlindəki avarı havada fırlayıb amansız düşmənin başına indirdi. Amma gec idi. Yırtıcı artıq qayığın içinə düşmüşdü. O iti dişlərini şaqqıldadıb hiddətlə irəli soxuldu. Tuqay qeyri-ixtiyari geri sıçradı. Kəlləmayallaq aşıb dənizə, soyuq, ağır, duzlu dalğaların qoynuna düşdü. Axı qəzəblənmiş vəhşi su heyvanı ilə əlbeyxə vuruşmağın mənası yox idi. Bu cür döyüş həyatını riskə atmaq demək idi. Akula zirehli qanadlarını qayığın taxta döşəməsinə söyükəyərək suyun içində çapalayan düşmənlərinə baxırdı. Sanki o daxilən gülüb onlara rışqən diləyir, hər şeyin sona çatdığını bildirmək istəyirdi. Onun dişlərinin şaqqıltısı da aydınca eşidilirdi. Deyəsən yırtıcı qət eləmişdi ki, onun əsas düşməni qayıqdakı əlavarlı kəs bu soyuq suların qoynunda uzun müddət qala bilməyəcək. Biraz çabalayandan sonra dənizin dibinə qərq olub boğulacaq, nəhayət onun üçün ləzzətli yemə çevriləcəkdi. Əsas düşmən öləndən sonra yerdə qalanlarla haqq hesab üzmək asandı. Deyəsən balıqlarla adamlar arasında düşmənçilikdən savayı qəribə bir oxşarlıq da vardı. Onların bəzilərinin içi zülmətlə, bəzilərininki isə işıqla dolu olurmuş. Və çox güman ki, balıqlar və adamlar deyil, lap elə bu dünyanın özü də zülmət və işıqdan yoğrulmuşdu. Çünki dünyanın da bir tərəfində zülmət, digər tərəfində isə işıq hakim idi. İndi zülmətlə işıq üz-üzə gəlmişdi. Deyəsən dənizdə əl-qol atıb çabalayan, üzləşdikləri qəfil təhlükədən çaşıb qalan dostlardan fərqli olaraq qartal ilk qəti qərarı qəbul elədi. Gözlərindən qəzəb və hiddət yağan səma pələngi Ayqut qanad çalıb bir qədər yüksəkliyə qalxandan sonra sürətlə üzü aşağı şığıyaraq qayığa, dəniz canavarının üstünə hücum çəkdi. Sanki dənizdə şimşək çaxdı, ildırım şaqqıldadı.

Sahil boyu uzanan yol qadını sərt qayaların, tikanlı kolların arasından keçirib, narın qum təpəciklərinin yanına düzüldüyü bomboz bir yerə çıxartdı. Bu yerlərdə nə bir iz vardı, nə bir ləpir. Alabaşın ayaq izləri isə artıq çoxdan gözə çarpmırdı. Ana avarın kürəyini qum təpəciklərinə söyküyüb ətrafa göz gəzdirdi. Hər tərəf dənizdə, sahildə, səmada bomboz idi. Yaxşı ki, ətrafa sükut çökmüşdü. Əgər külək əsməyə başlasaydı, dəniz çalxalanacaq, ağır dalğalar bir-birinin belinə qalxıb dünyaya meydan oxuyacaqdı. Ana üzünü dənizlə üfüqün kəsikdiyi səmtə tutub, pıçıltı ilə küləyə yalvarmağa başladı. Ay külək, qurban olum sənə, ələ bir dayan, əsmə. Qanadlarını gərməyə tələsmə. Axı mənim əziz balam sənin qəzəbinə tuş gələ bilər. Qayığı dənizdə qərb ola bilər. O dənizə gedib, evə dönməyib. Bax, ana ürəyim mənə deyir ki, o mavi suların qoynundadır, özü də sağ salamatdır. Mənim Tuqayım əzablara, ağrılara sinə gələn bir övladdır. Onun qoca balıqçı yoldaşı tufana, qasırğaya düşüb həlak olub. Mənim balam dənizdə tənha qalıb. Mənə, mənim Tuqayıma rəhmin gəlsin külək.

Ana öz duasını oxuyub avarı çiyninə götürdü. Elə bu dəm sanki kimsə ona dönüb arxaya baxmağa işarə elədi. Və ana səksəkə içində qanırılıb geri baxdı. Bir qaraltı uzaqdan sürətlə ona sarı gəlirdi. Elə bil ananın ayaqları qumsallığın dərinliyində.

Onu həyəcan hissi sardı. Bəlkə bu gələn adam anaya nəsə müthiş bir xəbər gətirirdi. Üz gözünü qara şalla bərk-bərk bürümüş qaraltı gəlib yetişəndə, ana onu gözlərindən tanıdı. Bu Şəhla idi. Ana qeyri-ixtiyara qışqırdı. Şəhla! Ana!

Ana qızı çox da sorğu-suala tutmadı. Şəhlanın onun arxasınca gəlməsinə bir yandan əsəbləşsə də, o biri yandan fərəhlənmişdi. Deməli, qız ananı sevirdi. Deməli, Şəhla Tuqayın yolunda hər bir çətinliyə sinə gərməyə hazır idi. Deməli,

Qartalın hücumundan sövq təbii qorxuya düşüb cavab zərbəsi indirmək istəyən qəzəbli dəniz canavarı quyruğunu qayığın döşəməsinə söyküyüb başını irəliyə doğru əydi. O öz iti dişlərini rəqibinin qanadına sancıb onu aşağı indirmək, sonra isə didib parçalamaq niyyətində idi. Qartal düşmənin məkirli niyyətini duyubmuş kimi hücum istiqamətini bir anlaca dəyişdi.

Hər iki gözünü itirmiş vəhşi sanki daha da quduzlaşmışdı. İndi bütün dünya ona zülmət kimi görünürdü. Bu zülmətin içində o hələ qismən eşitməkdə olduğu qulağında əks-səda verən qarışıq səslərə sarı hərəkət eləyir, özünün növbəti hücum istiqamətini dəqiq müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Dəniz canavarı yenə də mübarizə aparmaq, vuruşmaq niyyətində idi. Akula bütün gücünü toplayıb, indi yalnız qaraltısını zorla seçdiyi qayığa doğru şığıdı. Kəlləsi ilə qayığın yan divarlarına güclü zərbələr indirdi. Onun qəfil hücumu əks hücumla qarşılandı. Dostların zərbəsi dolu kimi dəniz canavarının başına yağmağa başladı. Zərbələrin sayı və gücü artdıqca dəniz canavarının bədəni kütləşir, heyi azalırdı. Get-gedə elə bir

Yəsən bu avar idi, qayıq avarı. Tuqayın ürəyi həyəcanla vurmağa başladı. Dəniz canavarı titrək dalğaların üstündə uzanılı vəziyyətdə qalmışdı. Dəniz öz vəhşi balasını asaca yırğalayır, sanki öz dilində ona ağ deyirdi.

Hörmətli dinləyicilər, Firuz Mustafanın Dəniz Köçü povestindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Səməd Yusifcanlı.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Jasper'da iş sürat Dövlət Komitəsi tərəfindən bizə təqdim olunan

0: Vətənsevər gənclərdən biri də Elvin Ganyevdir.
1: Almaniyada biz də varıq.
2: Biz də varıq.
3: Biz də varıq.
0: Elvin öz istedadı ilə musiqi sahəsində böyük uğurlara imza atır. Profesional skripkaçı kimi dünyanın böyük səhnələrində Azərbaycanlı kimliyi ilə ölkəmizi və sənətimizi təqdim eləyir. Eyni zamanda diaspor fəaliyyətində yaxından iştirak eləyir.
4: Elvin, körpəlikdən başlayan bu musiqi sevginiz nədən qaynaqlanıb? Buna səbəb nə olub?
1: Musiqi olan sevgim çox.

FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Ərdən Səudiyyə Ərəbistanının cənubundakı Əbha, Xamis Müşahid, Cazan və Nəcran şəhərlərinə hücum edib. Hücum nəticəsində 73 nəfər yaralanıb. Yaralananlar arasında qadın və uşaqların da olduğu bildirilir. Yaşayış binalarına ziyan dəyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. 2027-ci ilin sonuna qədər Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının illik konteyner aşırma gücünün 300 min TEU-ya çatdırılması hədəflənir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə çərçivəsində limanların regional bağlantı və strateji əməkdaşlıqdakı rolu mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın Asiyanın Avropanın kəsişməsində yerləşməsi onun həm şərq-qərb həm də şimal-cənub dəhlizləri üzrə əhəmiyyətini daha da artırır.
1: Bakı limanının ümumi buraxılış gücü 15 milyon ton hesablanmışdır və əlavə limanın genişləndirməsi layihəsi çərçivəsində 10 milyon ton yük aşırma gücünün də artırılması önümüzə duran əsas hədəflərimizdəndir. Məşru olduğumuz layihə limanın konteyner aşırma gücünün daha da artırılmasına ibarətdir. Ki, Bakı limanının dizayn olunmuş illik konteyner aşırma gücü 100 min TEU həddində hesablanmışdır. Ötən il birləşmədən sonra həyata keçirilən əməliyyat səmərəliliyi hesabına bu rəqəmi 150 min TEU-ya çatdıra bildik. Bu il isə davam edən layihə çərçivəsində konteyner aşırma gücünün 200 min TEU-ya çatdırılması real artıq görünür və hədəfimiz 2027-ci sonuna qədər bu rəqəmin təxminən 300 min TEU ətrafına qədər çatdırmaqdan ibarətdir.
0: Sabahdan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilir. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir. Növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Mövcud növbənin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesi minimum 5 gündən sonra həyata keçiriləcək. Uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrində boş yerlərə qəbulu isə il boyu davam edəcək. Azərbaycan gömrükçüləri tranzit yolu ilə İrandan Türkiyəyə külli miqdarda psixotrop maddənin keçirilməsinin qarşısını alıb. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində ton halda bitum yükündə metamfetamin aşkarlanıb. Belə ki, Culfa gömrük postunda İran İslam Respublikasından Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Türkiyə Respublikasına aparılan ton halda bitum yükü olan nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətinə cəlb olunub. Baxış zamanı 53 ədəd kərpiç formalı qablaşdırmada xalis çəkisi 45 kilogram 201 tam 1395 gram olan xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində günün birinci yarısında fasilələrdən yağış yağacağı, bəzi rayonlarda isə qısa müddət

9 kilometr cənub-qərbdə, Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5

0: deyə bilərikmi?
1: Ki, burada təhlükəsiz amilindən daha çox burada siyasi, pərdarxası siyasi oyunlar konteksti dayanır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Zəhrə xanım, dövlətlər tarixində, elə xüsusi xidmət orqanları tarixində bu bir mənalıdır ki, hər bir ölkədə, hansısa bir ölkənin fəaliyyət göstərən diplomatik missiyasında mütləq kəşfiyyatçılar olur. Və yeri gəlmişkən, o kəşfiyyatçıların olduğu

0: maraqları istəyir deyə bilərik.
1: Yox, indi ayət indi gəlin bir məsələ deyə, belə bir məsələ deyə də çox təəssüflər olsun ki, Avropa son vaxtlar Avropa tam başqa belə deyək istiqamətə getdi bu yöndə. Niyə? İndi belə bir klassik formul var da, iqtisadiyyat bazisdir, siyasət üst qurumdur. O çox təəssüflər olsun ki, deməli Zəli xanım, son bir 20-30 il olar ki, dünyada xüsusilə də Avropa İttifaqında siyasi belə deyək də siyasəti eliblər bazis, iqtisadiyyatı eliblər üst qurum. Bizim necədir? Amma bu elə deyil, çox-çox üzr istəyirəm. İnsan birinci növbədə birinci maddi nemətlər söhbəti var. Nə mənada? İnsanları ilk növbədə nə maraqlandırır? Rifah, elə deyil. Macaristan, indi baxın.
0: Müharibələr Alman iqtisadiyyat üzərində qurulmayıb
1: mı? Yox, müharibələr, yox, aydın da, bax, ilk növbədə nə maraqlandırır? Rifah, elə deyil. Macaristan, indi baxın.
0: Müharibələr Alman iqtisadiyyat üzərində qurulmayıb mı?
1: Yox, müharibələr, yox, aydın da, bax, Asiyada bazadır da, baza. İqtisadiyyat olmalıdır, sonra artıq siyasət. İndi baxın da, belə bir yeri gəlmişdən, Azərbaycan prezidenti nəyə görə dəfələrlə vurğuluyurdu ki, həmişə, heç vaxt iqtisadi güclü olan ölkəni yıxmaq mümkün deyil. Yəni, biz ilk övrədə iqtisadi cəhətdən güclü olmalıdır. İndi baxın.
0: Hərbi sistemi gücləndirən bir iqtisadi.
1: Hər şeyi. Bilirsiniz necədir? Sən iqtisadi baxımdan güclü olan da, sözün də keçərli olur. Sən də hesablaşmalı olurlar. İndi baxın da, Almaniyanın özü. Almaniya iqtisadiyyatı görün nə qədər çökübdür. Niyə? Çünki qabaq özləri də etiraf edirlər. Qabaq Rusiyadan gəlirdi ucuz neft-qaz, onun hesabına güclüydülər. İndi o yoxdur, qiymətlər hara qalxıb. Axı, enerji belə deyək də, daşıcılara bağlandıqca, Zəhlə xanım, bundaşa məhsul olunan, istehsal olunan məhsulun qiymətinə təsir göstərək. Bax, indi Macaristanda da əsas məsələ budur. Doğru deyib, bəyanatlar yaxşı şeydir. Ay, biz belə eləyərik, belə eləyərik. Amma sənin insanların seçki qutularına gedəndə, seçkilərə gedəndə ilk növbədə Zəhlə xanım, sənin nə verdiyin bəyanatları yox, öz ciblərində onun təsiri ilə və yaxud da ki onların rifahına onlar necə təsir göstərməklə ölçülür. Məsələ bundadır. Yəni mən baxıram ki, adi bir vətəndaşam. Mən sənə səs vermişəm, mən rifaha görə səs verirəm sənə. Özü mən müharibə eləmirəm. Baxın, indi çox gözəl bilir ki Macaristan. Ona görə buna ayaq yolu qoyur ki, Rusiyanın da İndi Zaxarova deyir, sərt budur da, sərt addım nə olacaq, ağırlı addım. Onlar
0: o da
1: 10 nəfər diplomatı göndərəcək, amma mən bir şey də deyə bilərəm.

0: Həzmdə deyil. Amma hər halda əli ordadır. Yəni bax oradan üzülmək istəmir. Ona görə mən düşünürəm ki, bilirsiniz necədir? Yeni gəlmişəm, belə şeylər çox olub. Bir iki günə bu məsələ hamısı da belə deyək də yaddan da çıxarılacaq. Yaddan belə çıxarılacaq. 10 nəfər sizi çıxardı.
1: Amma bu proseslər Avropa İttifaqı ilə, yəni Macaristanla Rusiya arasında artan gərginlik Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasındakı münasibətləri daha da kəskinləşdirməyəcək deyə hesab edirsiniz.
0: Yox, nə mənada?
1: Sadəcə çünki Rusiya-Ukrayna cəbhəsinə də biz nəzər salmalıyıq.
0: Çünki niyə görə deyirəm? Çünki biz necədir? Macaristan belə deyək də Brüssel bürokratiyasının bu gün ondan tələb etdiyi ən böyük şeyi deyərim də eləyib. Mən düşünmürəm ki, Macaristan bundan ona gedəcək. Yenə deyirəm, əgər indiyənə
1: qədər... Nə də Rusiya?
0: Yenə də Rusiya. Rusiya belə xeyir eləmir ki, Avropada bunun bir istilat nöqtəsidir. Belə doğrudur. Madyar məsələn Orbandan fərqli olaraq biraz başqa siyasət yürüdür. Amma görürsünüz, o da maraqlı deyir ki, Rusiya ilə bütün əlaqələri kəsin. Belə olanda Rusiya niyə görə maraqlı olmalıdır ki, bütün əlaqələri kəsin? Baxın, məsələ bundadır.
1: Bəli, indi Macaristanla Rusiya arasında bu münasibətlərin kəskinləşməsi fonunda Rusiya-Ukrayna cəbhəsində də proseslər gərgindir. Baxmayaraq ki, Vaşinqtonun xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkov, Jared Kushner, Moskva və Kiyevdə olub, sülh təklifləri ilə çıxış ediblər. Yəni, bu görüşlərdən sonra intensivlik diplomatik cəbhədə artıb və ardınca təbii ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin

0: belə baxanda o qədər nikbin deyiləm. Yəni o bəyanatlar nə cür verir bilsin. Yeri gəlmişim biz belə, yəni tərəflə, məsələn Uytkov da deyirəm bu dəqiqə çox, yeri gəlmişim Uytkov bunu bir dəfə demir, neçə dəfələrlə olub deyib bunu. Amma mən düşünürəm ki
1: sözdə hər şey yaxşı.
0: Hə, yox, heç yeri gəlmişəm. Yox, onlarda hə.
1: Onların yanaşmasından təbii, amma cəbhədə silahlar susmur.
0: Moskva ilə Kiyevin bəyanatları, yəni onların bəyanatlarının heç də çox uzlaşmır. Məsələn yeri gəlmişən bir sıra qərblı analitiklərin fikrincə, yəni dediklərinə görə mən onu izləyirəm, oxuyuram ki bunu ümumiyyətlə bu son səfərlə bağlı Kiyevdə əhval-ruhiyyə o qədər də yaxşı deyil. Yəni bir növ orada bədbinlik var və mən düşünürəm ki bu ola bilər ki istisna deyil ki, mən bunu o vaxtda demişdim, Redcliffe-in elə səfəri kontekstində də demişdim o vaxt ki, mən düşünürəm ki görünür Amerika Birləşmiş Ştatları Zelenskinin siyasi meydandan, yəni hakimiyyətdən getməsi məsələsində artıq qərarlaşıb. Və burada daha çox indi
1: referendum
0: söz bu, yəni prezident seçkilərdə bir mənalıdır və yeri gəlmişkən bunu bəzi qərb mətbuatı da yazır ki, məsələn konkret olaraq əslində Uytkovla Kuşner Mask

0: açılıb ki, onun planlaşdırılır ki, belə sentyabrda Washingtonda Donald Trump'la görüşü planlaşdırılır. İndi o bunu açıqlayıb, indi yəqin ki baş tutar, tutmaz, indi mən bilmirəm, amma mən düşünürəm ki yəqin ki baş tutacaq və istisna deyil ki, doğrudur, o biraz başqa kontekstdə ki, yəni biz çox təşəkkür edirik ki, minnətdarıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları burada konkret fəallaşıb yenidən, onların belə deyək də vasitəsilə missiyasına biz hörmətlə yanaşırıq. Yeri gəlmişəm, Putin də onu deyib, Rusiya prezidenti, amma bilirsiniz necədir, əsas məsələ bəyanatlar yox, o bəyanatların arxasında, pərdənin arxasında olan
1: hansı onların getdiyidir.
0: Mən açığı düşünürəm ki, niyə görə mən bu qərar

0: Varı şəkildə bir-bir hamısı Zelenskinin ətrafını vurması və yeri gəlmişən iki gün bundan qabaq təsəvvürün ki, Ukraynanın baş prokurorun ofisində axtarış aparıldı. Dünən o özü istifa verdi baş prokurorun adını da belə qoydu. Orada bir xeyli belə korrupsiya əməlləri
1: daxili parçalanmalar da mövcuddur.
0: Və orada yeri gəlmişən Ukrayna təhlükəsizlik idarəsi ilə baş şəşvət idarəsi əməkdaşlarının

0: o inatkarlıq eləsən. Hmm. Bax, onda artıq onun üçün çox belə deyək də ciddi pis nəticələr ola bilər neqativ. Niyə görə? Bilirsiniz, əslində gəlin bir adam. Deyirsiniz ki, çox gözəl bilir ki, yəni xaricin dəstəyi olmasa, xarici ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, xüsusilə Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi olmasa, o hakimiyyətdə qala bilməyəcək. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları istəsə, yəni qəsdinə dursa, onu çox tezliklə hakimiyyətdən də yola salacaq və özü də razılıq verəcək ki, bəli. Prezident seçkilər keçsə, amma sözsüz ki, bir şərtlə ki, bax, Amerika əslində ABŞ bu dəqiqə Rusiyadan onu qoparmaq istəyir ki, prezident seçkiləri keçirilsin və bilir ki, Zelenski siqan eləmir. Amma bunun üçün atəşkəs olsun ki, hansısa qaydada ki, biz bu referendum alınsın, bu prezident seçkiləri keçirilsin, bu keçsin hakimiyyətdən. Baxın, söhbət bundan gedir. Mən düşünürəm ki, bu kontekstdə Zelenski çox yaxşı bilir ki, onun imkanları hara qədərdir. O nə vaxta qədər, hansı xəttə qədər inatkarlıq göstərir.
1: Qırmızı xətləri harda qurula bilər? Bu məsələ,
0: bilirsiniz necədir? Özdə bir məsələ var. Da orada niyə görə deyirəm? Jalə xanım, iki məqam var. Birinci, Zelenski deyir ki, mənim bundan xəbərim yoxdur. Bunun xəbəri yoxsa burada bir siz, o birbaşa yenə özünə zərbə vurur. Bundan sənin xəbərin yoxsa deməli sən dövləti idarə edə
1: bilməzsən. Kəşfiyyatla
0: bağlantı qurulub da. Yox, şey deyirəm, bu korrupsiya məsələlərinə. Sənin ən yaxın adamın, sənin administrativ ofisinin rəhbəri sənin yermaqda o vaxtı. Konkret olaraq, yəni bu işdə
1: cinayət gəldi. O səbəbə görə, bəli.
0: İstifa verdi, indi onun mavini o xanım, bunlar hamısı. Yoxsa əgər sənin dövlət başçısı kimi bundan xəbərin yoxsa, başa deməli sən heç öz komandana nəzarət edə bilmirsən, o da qala dövlət. Və ikinci, ya da yalan deyirsən.
1: Deməli, bluffdur.
0: Hə, ya da iki halda da sən günahkarsan.
1: Salim əlim, istənilən halda düzdür, sülh gündəliyi ortadadır, xüsusi nümayəndələrin gəlişindən sonra. Amma biz gəlin elə Ukrayna fövqəladə hallar üzrə dövlət xidmətinin yaydığı məlumatla döyüş cəbhəsində hansı proseslər cərəyan edir, o məlumata diqqət yetirək, sonra siz fikirlərinizi davam etdirəcəksiniz. Deməli, fövqəladə hallar üzrə dövlət xidmətinin qeyd etdiyi məlumata görə Rusiya qoşunları sentyabrın 9-una keçən gecə Ukraynanın Odessa vilayətində Moldova sərhədində yerləşən Starokazachi beynəlxalq avtomobil buraxılış məntəqəsinə hücum edib. Moldova tərəfində sərhəd keçid məntəqəsi Tudora adlanır və eyni zamanda hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 3 nəfər isə yaralanıb. Yəni, hər 4 istiqamətdə gərginlik artır, silahlar susmur. Bu geosiyasi qarşı durmaya qədər gətirib çıxara bilərmi? Və trayektoriya hara qədər genişlənə bilər? Nəzərə alsaq ki, Macaristanla Rusiya arasında da mövcud diplomatik proseslər.
0: Geosiyasi qarşı durma əslində artıq gedir, neçə ildir gedir.
1: Təbii, biz bunun trayektoriyasının genişlənməsindən
0: müharibənin arealının genişləndirilməsi, mən düşünmürəm ki, Rusiya hazırda

0: artıq bir çox var, məsələn, deyirlər ki, bu bizim müharibə deyil, insan, nə mənim, bu xalq müharibəsi deyil, biz gedib başqasının ölkəsinə girmişik.
1: Qardaş.
0: Ukraynanın, Rusiyanın, belə deyək, ərazilərinə Ukrayna zərbələri artırdıqca, Rusiya cəmiyyətində artıq bu əhvalı deyilmələr. Bax, söhbət bundan gəlir.
1: Bəli, biz təəssüf ki, sağlaşmalıyıq sizin fikirləriniz.

0: 54.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Yunan İrandan Türkiyəyə külli miqdarda psixotrop maddənin keçirilməsinin qarşısını alıb. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində don halda bitum yükündə metamfetamin aşkarlanıb. Belə ki, Culfa Gömrük Postunda İran İslam Respublikasından Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Türkiyə Respublikasına aparılan don halda bitum yükü olan nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətinə cəlb olunub. Baxış zamanı 53 ədəd kərpiş formalı qablaşdırmada xalis çəkisi 45 kiloqram 201.395 qram olan xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində dəyişkən hava müşahidə olunur. Bəs qeyri-sabit hava nə vaxta dək davam edəcək? Ətraflı hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovadan eşidək.
1: Yaxın 2 gün ərzində 10-lu və 11-də Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənir. Günün birinci yarısında fasilələrlə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı istisna olunmur. Güclü küləkli hava şəraiti gözlənilmir, mülayim cənub şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənir. Bölgələrdə də əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 26-31, dağlıq ərazilərdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077 700

0: Əziz dinləyicilər, manı fasiləmiz başa çatdı və artıq söhbətimizə başlamaq olar. Bir də qeyd edim ki, mənim həm söhbətim baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Salam Rövşən bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kənan bəy, mən də sizi və bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram.
0: Rövşən bəy, 5 təhlükəli vərdiş deyirik. Yol hərəkətində sürücülərin artıq vərdiş etdiyi bu necə deyərlər, hərəkətlərmi deyək?
1: Təhlükəli
0: davranışlarmı? Bəli. Hansılardır? Gəlin sadalayaq bir-bir.
1: İlk növbədə icazə versə, dünən saat 23:00 radələrində Zərdab Ağcabədi yolunda çox ağır bir hadisə baş vermişdi. Aha. Bununla bağlı 5 nəfər həmin o qəzada dünyasını dəyişib, 2 nəfər xəsarət alıb. Dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Arzulayırıq. Təbii ki, xəsarət alanlara da Allahdan şəfa diləyirik. Çox ağır bir hadisədir. Bizim üçün də ağırdır. Qurum olaraq, çünki doğrudan da yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün bu tədbirləri görən qurum olaraq bu növ qəzalar bizə həddindən artıq sarsıdıcı təsir eləyir. Bununla bağlı təbii ki, mütəmadi həm nəzarət profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir, həm maarifləndirmişləri həyata keçirilir. Ancaq hər kəs nəzər almalıdır ki, hər bir təhlükəli döngəyə, yol ayrıcına biz hər hansı bir nəfər polis əməkdaşı, yol polis əməkdaşı qoya bilmərik əziz sürücülər.
0: Onda görə ölkənin yarısı polis əməkdaşı
1: olur. Bəli, hər bir

0: bütün bunlar araşdırılacaq. İstintaq prosesində təbii ki, orada ekspertlər təyin olunacaq və bütün bunlar nəticələnəcək ki, niyə belə bir faciə baş verib. Ancaq ilkin olaraq biz öz versiyamızı deyirik ki, böyük ehtimal orada bütün o ərazini biz müayinə elədik, orada çəkilişlər apardıq. Minik nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü böyük ehtimal yüksək sürətlə orada kəskin bir döngə var, ora daxil
1: 90
0: olur.
1: 90 dərəcədən söhbət gedir.
0: Bəli. Və orada traktorun yoluna çıxaraq qarşı-qarşıya toqquşurlar. Təbii ki, bütün o detallar araşdıracaq ki, traktoru niyə görmüyor, bəlkə işıq sistemi yanmıyor və yaxud da ki, orada niyə qabaqcadan bu zəruri tədbirləri görmüyüb və bildiyimiz qədərilə təbii ki, bütün bunlar ilkin məlumatlardır. Bir məclisdən çıxıblar. Və təbii ki, bütün o detallar tam ətraflı araşdırılacaq və yekun nəticəyə gələcək. Ancaq bizim bu yekun nəticəmiz o dünyasının dəyişənləri geri qaytarmayacaq. Ona görə hər dəfə vurğuluyuruq, əziz sürücülər, əziz yol hərəkəti iştirakçıları, ailənizi düşünün, sizi sevənləri düşünün, övladınızı düşünün. Yol səhvi bağışlamır, bunu hər dəfə deyirik. Bəli. Yəni, bir balaca diqqətli olmaqla, sürətimizə riayət etməklə, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməklə, telefonu bir kənara qoymaqla özümüz öz təhlükəsizliyimizi qoruya bilərik. Yəni, buna nail ola bilərik.
1: Alkoqolu içki istifadə etdikdən sonra sükan arxasında əyləşməmək, yəni, bu da vacib məsələlərdən biridir. Elə bu mövzudan istiqamət götürüb, məncə bu 5 təhlükəli vərdişə keçək.
0: Bəli.
1: İşimizin əsas mövzusuna. Səndən alda qəza artıq baş verib, Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənlərə bir daha və xəsarət alan 2 nəfər var, onlara dalaşıb şəfa versin. Hansı vərdişlərdir, Döşən bəy?
0: İlk növbədə bizim tərəfimizdən mütəmadi təhlil analizlər aparılır və ölkəmizdə, eləcə də dünyanın bir çox yerində artıq ən birinci vərdiş halını alan bir problemimiz var. Böyük bir problemimizdir. Nədir? Sükan arxasında telefondan istifadə. Təəssüf olsun ki, biz sükan arxasında telefondan istifadəni sanki ümumi bir davranış kimi formalaşdırmışıq artıq özümüzdəki. Yəni, bu normal bir haldır. Bunu normallaşdırmaq olmaz. Yəni, dediyim kimi, siz bir neçə saniyə ərzində telefonda bir mesaj oxuyanda avtomobil yüzlərcə metr nəzarətsiz formada hərəkət edir. Kimisə övladı çıxdı qabağınıza. Vurduz, öldü. Yaxşı, özünüzü necə bağışlayacaqsınız? Yəni, o ailəyə nə cavab verəcəksiniz? Yəni, ona görə də bu məsələdə balaca diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusən, son vaxtlar çox təəssüfləndirici haldır ki, xanım sürücülərimizdə bu problemlərlə biz qarşılaşırıq və hətta son bir neçə gün ərzində bir neçə belə hadisə baş verdi ki, xanım sürücü özü də etiraf edir. Sükan arxasında telefona başı qarışır, gedir bir piyadanı vurur, piyada dünyasını dəyişir. O xanım sürücü ilə biz dialoq zamanı o tamamilə affekt vəziyyətdə idi. Yəni, ona başı qarışır, gedir bir piyadanı vurur, piyada dünyasını dəyişir. O xanım sürücü ilə biz dialoq zamanı o tamamilə affekt vəziyyətdə idi. Yəni, indi xanımlarımız o qədər həssas yanaşırlar ki, bəzi məsələlərə. Və inanın, o haldan sonra mən düşünmürəm ki, bir daha sükan arxasına əyləşə bilər. Ona görə də, əziz xanımlarımız, hər bir məsələyə cəmiyyətdə siz həddindən artıq həssas yanaşırsınız. Bunu bilirik. Bu həssaslıq var, bizim cəmiyyətimizin xanımlarımızda var cəmiyyətimizdə. Və bu həssaslıqla siz bir qəza iştirakçısına çevriləndə inanın onu unuda bilmirsiniz. Ona görə də sizdən dəfələrlə dönə-dönə tövsiyə edirik, xahiş edirik ki, yol hərəkəti qaydalarına mütləq şəkildə riayət edin. Bizim ümumi statistikamızda hər dəfə biz xanımlarımızı tərifləyirdik ki, xanımlarımız daha diqqətli sürürlər. Onlarla bağlı qəzaların sayı azdır. Bəli, demək olar ki, telefonla bağlı olan məsələdə, bəli, artıq xanım qəza törədənlər daha çoxluq təşkil eləməyə başlayır yavaş-yavaş. Ona görə də
1: o həssaslığı məncə elə sükan arxasında əyləşərkən qaydalara qarşı, qanunlara qarşı etməyə, yəni istifadə etmək lazımdır. Daha həssas yanaşmaq lazımdır.
0: Ümumiyyətlə, xanım sürücülərimiz qaydalara daha əslində diqqətsiz yanaşırlar. Sürət həddini çox aşmamağa meyil göstərirlər. Əsasən, övladları ilə hərəkət edəndə bilirsiniz, analıq hissiyatı var. Onlar o cür yanaşırlar məsələyə, yəni övladı olanda və yaxud da ki, qarşı tərəfdə

0: xəsarət almalar, ümumiyyətlə bu təhlükəli proseslər, qəzalar, bunların hamısını hər gün müşahidə edirsiniz və
1: doğrudan da çox ağırdır. Cəmiyyət üçün ağırdır, dövlət üçün ağır haldır. Dediyim kimi, yolda 6 yaşındakı bir uşağın dünyasını dəyişmək nə deməkdir? Bəli. Bunu necə, yəni, susa bilərik? Bunu cəmiyyət necə qəbul edə bilər ki, o uşağın gələcəyi var idi, kimisə övladı.

0: ən azı 7-8 saatla yatmaq lazımdır.
1: Tam doğrudur və bu da insandan insana da dəyişir. Bəli. Yəni elə insan var ki, doğrudan da yorğunluğu belə deyək, həddindən artıq çox olur və o yuxu tələbini tam qarşılamalı ki, uzaq bir məsafəyə çıxa bilsin. Ancaq bunu etməyəndə bu qəzalar baş verir. 5-ci ən təhlükəli vərdişlərdən biri elə bununla da yəqin ki sonlandırarıq. Ara məsafəsinin qorunmaması.
0: Bəli. O zəncirvari qəzaların əsas səbəbi.
1: Tək zəncirvari yox, elə bir çox qəzaların əsas səbəbidir. Xüsusi texniki vasitələr məsafəni müəyyən edib cərimə yaza bilmirlər deyə bizim sürücülərimiz bundan sui-istifadə edib. Demə ola ki, ümumiyyətlə ara məsafəsinə bəzi sürücülərimiz ümumiyyətlə riayət edir.
0: Aha.
1: Çünki yəni bunun cərməsi ancaq qəzadan sonra müəyyən oluna bilər. Yəni qəza aynen, baş verir, artıq aynen. Orada araşdırma zamanı müəyyən olunur ki, burada ara məsafəsi yoxdur. Ancaq ona qədər olan prosesdə artıq bu sürücünün öz məsuliyyətindən asılıdır ki, mən öz təhlükəsiz ara məsafəmi qorumalıyam. Ancaq buna riayət etməyə gələndə bu problemimiz var. Magistral yollarda gedirlər, tırın altına girir minik nəqliyyat vasitəsi. Niyə?
0: Bəli.
1: Ara məsafəsini qorumur. Anidən o tırın qabağına heyvandır, insandır çıxa bilər də maliyyə çıxır. Bu anidən tormozlama eləyəndə arxadan gəlir.
0: O tür sürüşün heç nə olmur.
1: Bəli, gəlib baxırıq ki, bir qəza 4 ölüm. Ona görə də ara məsafəsini diqqətdə saxlamalıyıq. Ara məsafəsini təhlükəsiz formada qorumalıyıq. 3 saniyə prinsipi deyirlər. 3 saniyə. Yəni nəqliyyat vasitəsini hərəkətə keçəndə gözləyin o hərəkət etsin, 3 saniyə sonra siz hərəkətə keçin. Əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, gözlə sürətin yarısı qədər məsafə saxlayın. 70 ilə gedirsiniz, 35 metr məsafə olmalıdır ki, siz o anidən tormozlama eləyə biləndə
0: hər hansı bir çevirmə.
1: Bəli, manevr edib öz təhlükəsizliyinizi, öz ailənizin təhlükəsizliyini qoruya biləsiniz.
0: Və hər avtomobildə də o cür xüsusi belə tormozlanma texnologiyası yoxdur axı. Elə avtomobillər var ki, nisbətən iri köhnədir. Yəni onun tormozlanma məsafəsi 50-60 metrə gəlir çatır.
1: Doğrudur. Son illər təbii ki, bizdə müəyyən imtiyazlardan sonra yeni növ nəqliyyat vasitələri
0: yenilənmə getdi
1: bəli. Oldu bəli. Avtomobil parkımız hardasa yeniləndi, ancaq doğru qeyd edirsiniz ki, bu gün üçündə 100 minlərlə nəqliyyat vasitəsi var ki, onların heç bir aktiv pasiv təhlükəsiz elementləri yoxdur.
0: Yəni
1: və onların hər hansı bir belə deyək də özü avtomatik tormozlama sistemi də yoxdur. Onlar artıq sürücünün məsuliyyətindən asılıdır bu qəzaların qarşısını almaq.
0: Yəni ona reaksiya vermə məsələsi falan, həm sizin reaksiyanıza vaxt gedir, həm avtomobilin tormozlanma məsafəsi nə qədər də bilmirsiniz. Çünki hər sürücü mən inanmıram ki, belə sürücü olsun ki, avtomobilin tormozlanma məsafəsini oturub yoxlasın. Tutaq ki, mən 70-lə 80-lə gedəndə neçə metr məsafəni qət eləyəcək bu tormoza basdıqdan sonra? Məsələn deyirəm. İstənilən halda 5 və təhlükəli vərdişdən danışdıq. Birinci telefondan istifadə üçün arxasında, ikinci məsələ təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmə, vərdişi, daha doğrusu bunu vərdişə çevirməmək artıq təhlükəli vərdişdir. Üçüncü məsələ.
1: Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasında əyləşmə, dördüncü sürət həddinin aşılması və ən son və bu gün üçün ən aktual və ən problemli məsələ ara məsafəsi qorunması.
0: Bu 5 məsələni məncə sürücülər qulaqlarında sırğa etməlidirlər və bu 5 məsələdə çox diqqətli olmalıdırlar. İstənilən halda yollarda hər kəsə sağ-salamat gedib getdiyiniz ümumana çatmağı arzu edirik. Bugün mənim söhbətim Varşavliyyət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev eşitdiniz. Azərbaycan Radiosunda Avtoreddə. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: Aspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek Bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
5: Bir seyir, bir
4: möcüze. Mail için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Hast du seitdem hier mit nicht an der Schule gesehen?
1: Sen video fasonunu dəyişdin.
2: Əsas şübhəli şəxs Fəxrəddin oğlu Nurlandı.
3: Səhər tezdən Teymuraz bəylə Nurlan müəllim gəlmişdi.
4: Oğlum yenə yuxuma gəlmişdi.
5: Yeni həkim bizə.
6: Namiq dəyişib, elə-belə əvvəlki adam deyil.
7: Mən də onu başa saldım ki, kameraları söndürsək, polislər şübhələnə bilər.
8: İstəmərəm nəsə olsun sənə.
7: Çox güman, hə? Atam bunlar.

0: İmaməli Rəhmona dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Prezident İlham Əliyev Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Nekroloqda bildirilir ki, Azərbaycan səhnə sənətinin əldə etdiyi nailiyyətlərdə Aleksandr Şarovskinin teatrın klassik ənənələrindən və müasir inkişaf təmayüllərindən məharətlə faydalanmış sənətkar kimi böyük xidmətləri var. Tanınmış sənətkar və ictimai xadim, səmimi insan Aleksandr Yakovlevich Şarovskinin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaq. Kopa ev sahibliyi etməyə hazırlaşan qardaş Türkiyəyə Azərbaycanın növbəti sarsılmaz dəstəyini ifadə etmək istəyirəm. Bunu Bakıda keçirilən BMT-nin 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir COP29 və COP31 sədrliyi arasında əməkdaşlığı regional həmrəyliyin bariz nümunəsi kimi dəyərləndirib. Qeyd olunub ki, bu əməkdaşlıq iqlim gündəliyində davamlılığın təminatına, iddialı iqlim maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin inkişafına və qlobal iqlim fəaliyyətinin ardıcıl şəkildə davam etdirilməsinə xidmət göstərir.
1: Bu tədbirin keçirilməsi BMT regionları arasında rotasiya əsasında rəqabətli proses nəticəsində müəyyən edilir və ölkəmiz Şərqi Avropa qrupunda rəqabətli bir şəkildə bu tədbiri ev sahibliyi etmək hüququnu qazanmışdır. Bir tərəfdən hesab edirik ki, bu ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasının ölkəmizə olan etimadın bir göstəricisidir. Digər tərəfdən də COP29 işinin davam etdirilməsi kontekstində olduqca önəmli bir fürsətdir və həmin o işin davam etdirilməsinin vacib bir göstəricidir. Bu həftəyə olan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu sahə ilə məşğul olan qurumlar, ekspertlər tərəfindən iştirak səviyyəsi olduqca yüksəkdir.
0: Dünya gündəminə gəlincə. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić ölkə parlamentinin buraxılması və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərarı açıqlayıb. Seçkilərin oktyabrın 25-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qərar parlamentin buraxılması ilə bağlı hökumətin prezidentə müraciətindən sonra verilib. Növbədən kənar seçkilər ölkədə uzun müddətdir davam edən siyasi gərginlik və tələbə etirazları fonunda keçiriləcək. Budapeştdə Moskva ilə bağlı siyasətində ciddi dəyişiklik müşahidə olunur. Macaristanın yeni kursu artıq Avropa təhlükəsizlik siyasəti ilə daha çox uzlaşır. Bu dəyişiklik Rusiya ilə münasibətlərdə yeni diplomatik risklər yaradır. Ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev xəbər verir.
2: Macaristanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlərdə gərginlik yeni mərhələyə keçibdi. Budapeşt Rusiyanın diplomatik missiyasının 10 əməkdaşının ölkədən çıxarmaq qərarına gəlibdi və Macaristanın Xarici İşlər Naziri bildirir ki, həmin diplomatların fəaliyyəti Viyana konvensiyasının tələblərinə uyğun olmayıbdı və diplomat statusu üçün qəbul edilməz hesab edilir. Bütün bunların fonunda maraqlı olan həm də odur ki, Macaristan tərəfi xüsusi olaraq vurğulayır ki, bu qərar Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin kəsilməsi demək deyil və Budapeşt Moskva ilə zəruri dialoqun davam etdirilməsində maraqlı olduğunu bildirir. Lakin Moskvanın reaksiyası isə kifayət qədər sərtdir və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Macaristanın qərarına cavab veriləcəyini açıqlayıb. Elə Maria Zaxarova da cavabın sərt və ağırlı olacağını bildirir.
0: İsrail Böyük Britaniyanın Qüsdəki baş konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib. Bu barədə İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar, Böyük Britaniyanın Yordan çayının qərb sahilindəki İsrail yaşayış məntəqələrində sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı açıqlamasından sonra bildirib. Gideon Saar qərarın Britaniyanın Leyboristlər hökumətinin İsrailə qarşı qəbul etdiyi bir sıra qərarlara cavab olduğunu deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ölkənin aidiyyəti qurumlarına Kanadada istehsal olunan məhsulların illik həcmi 50 milyard dollardan çox olan dövlət satın almaları planlarından çıxarılmasını tapşırıb. O, Truth Social hesabında qonşu ölkənin uzun illərdir istehsal olunan məhsulların illik həcmi 50 milyard dollardan çox olan dövlət satın almaları planlarından çıxarılmasını tapşırıb. O, Truth Social hesabında qonşu ölkənin uzun illərdir Amerika Birləşmiş Ştatlarından faydalandığını bildirib. Trumpın sözlərinə görə Kanada hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının kiçik bizneslərinə və şirkətlərinə dövlət satın alma bazarlarında satış həyata keçirməyə imkan vermir. Google şirkəti Finlandiyanın rəqəmsal infrastrukturuna 13 milyard avro investisiya yatıracaq. Bu şirkətin Avropada həyata keçirəcəyi ən böyük bir dəfəlik investisiya olacaq. Vəsait ölkənin 4 regionunda məlumat emalı mərkəzlərinin, eləcə də onlarla əlaqəli infrastrukturun tikintisinə yönəldiləcək. Layihə Google-un gaming-i, Search, Maps, YouTube və digər xidmətlərinin fəaliyyətini təmin edəcək. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. 2027-ci ilin sonuna qədər Bakı Beynəlxalq Dəniz

Mannın illik konteyner aşırma gücünün 300 min TEU-ya çatdırılması hədəflənir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə çərçivəsində limanların regional bağlantı və strateji əməkdaşlıqdakı rolu mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda bildirib. Onun

Nəsil layihəsi çərçivəsində 10 milyon ton yük aşırma gücünün artırılması önümüzə duran əsas hədəflərimizdəndir. Məşğul olduğumuz layihə limanın konteyner aşırma gücünün daha da artırılmasına ibarətdir. Ki, Bakı limanının dizayn olunmuş illik konteyner aşırma gücü 100 min TEU həddində hesablanmışdır. Ötən il birləşmədən sonra həyata keçirilən

hüquq platforması vasitəsilə 14 sentyabr saat 15-dən başlayaraq 25 sentyabr saat 15-ədək qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Qeyd edilib ki, yeni maliyyələşmə modelinin əsas məqsədi 2026-2027-ci tədris ilində məktəbə qədər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu.
5: Nəsə deməyib, mən də işləmə şov edəyim.
6: Sən videvi fasonunu dəyişdin.
7: Əsas şübhəli şəxs Fəxrəddin oğlu Nurlandı.
8: Səhər tezdən Teymuraz bəylə Nurlan müəllim gəlmişdi.
9: Oğlum yenə yuxuma gəlmişdi.
10: Yeni həkim bizə.
11: Namiq dəyişib, belə bilə əvvəlki adam deyil.
12: Mən də onu başa saldım ki, kameraları söndürsək, polislər şübhələnə bilər.
13: İstəmərəm, nəsə olsun sənə.
14: Çox güman, hə? Atam bunlar öldürür.
15: Sabahdan uşaqlar sənin üçün yeni biografiya hazırlayacaqlar. Sonra işə başlayacaqsan.
16: Məndən ağıllısan sən.
17: Yox. Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
4: 105 FM.
18: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
19: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmona dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Prezident İlham Əliyev Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Nekroloqda bildirilir ki, Azərbaycan səhnə

sarsılmaz dəstəyini ifadə etmək istəyirəm. Bunu Bakıda keçirilən BMT-nin 4-cü iqlim həftəsinin yüksək səviyyəli açılış mərasimində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir COP29 və COP31 sədirliyi arasında əməkdaşlığı regional həmrəyliyin bariz nümunəsi kimi dəyərləndirib. Qeyd olunub ki, bu əməkdaşlıq iqlim gündəliyində davamlılığın təminatına, iddialı iqlim maliyyələşdirilməsi mexanizmi

0: rəqəmi qazanmışdı. Bir tərəfdən hesab edirik ki, bu ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasının ölkəmizə olan etimadın bir göstəricisidir. Digər tərəfdən də COP29 girişinin davam etdirilməsi kontekstində olduqca önəmli bir fürsətdir və həmin o girişin davam etdirilməsinin vacib bir göstəricidir. Bu həftəyə olan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu sahə ilə məşğul olan qurumlar, ekspertlər tərəfindən iştirak səviyyəsi olduqca yüksəkdir.
1: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Amerika Birləşmiş Ştatlarının işgüzar səfəri çərçivəsində Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan BMT Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Amerika Birləşmiş Ştatlarının işgüzar səfəri çərçivəsində Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, ölkəmizin BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb, bu sahədə parlamentin həyata keçirdiyi diplomatiyanın çoxtərəfli inkişafındakı rolu.

0: nəzərdə tutulur. Qərar parlamentin buraxılması ilə bağlı hökumətin prezidentə müraciətindən sonra verilib. Növbədən kənar seçkilər ölkədə uzun müddətdə davam edən siyasi gərginlik və tələbə etirazları fonunda keçiriləcək. Budapeştin Moskva ilə bağlı siyasətində ciddi dəyişiklik müşahidə olunur. Macaristanın yeni kursu artıq Avropa təhlükəsizlik siyasəti ilə daha çox uzlaşır. Bu dəyişiklik Rusiya ilə münasibətlərdə yeni diplomatik risklər yaradır. Ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev xəbər verir.
1: Macaristanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlərdə gərginlik yeni mərhələyə keçibdi. Budapeşt Rusiyanın diplomatik missiyasının 10 əməkdaşının ölkədən çıxarmaq qərarına gəlibdi və Macaristanın Xarici İşlər Naziri bildirir ki, həmin diplomatların fəaliyyəti Viyana konvensiyasının tələblərinə uyğun olmayıbdı və diplomat statusu üçün qəbul edilməz hesab edilir. Bütün bunların fonunda maraqlı olan həm də odur ki, Macaristan tərəfi xüsusi olaraq vurğulayır ki, bu qərar Rusiya ilə diplomatik münasibətlərin kəsilməsi demək deyil və Budapeşt Moskva ilə zəruri dialoqun davam etdirilməsində maraqlı olduğunu bildirir. Lakin Moskvanın reaksiyası isə kifayət qədər sərtdir və Rusiya Xarici İşlər Naziri

0: tədbirlər görməliyik. Buna görə də NATO sammiti çərçivəsində Bundeswehr-in ehtiyatlarından təcili ehtiyac duyulan PAK-2 tipli raketləri Ukraynaya vermək qərarına gəldik. PAK-2 raketləri ilə yanaşı Almanya Bundeswehr-in ehtiyatlarından AIM-9 hava-hava tipli raketlərin davamlı tədarükünü daha da artıracaq.
1: İsrail fələstinliləri Qəzza zolağından çıxmağa məcbur etməyəcək. Sloveniyada səfərdə olan İsrailin xarici işlər naziri Gidon Saar bu barədə açıqlama verib. Bununla belə o bölgəni tərk etmək istəyənlərə qarşı çıxmayacaqlarını qeyd edib. Yeri gəlmişkən İsrail Böyük Britaniyanın Qüds-dəki baş konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib. Bu barədə İsrailin xarici işlər naziri Gidon Saar Böyük Britaniyanın Yordan çayının qərb sahilindəki İsrail yaşayış məntəqələrində sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı açıqlamasından sonra bildirib. Gidon Saar qərarın Britaniyanın Leyboristlər hökumətinin İsrailə qarşı İsrail yaşayış məntəqələrində sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı açıqlamasından sonra bildirib. Gidon Saar qərarın Britaniyanın Leyboristlər hökumətinin İsrailə qarşı qəbul etdiyi bir sıra qərarlara cavab olduğunu deyib. Suriyanın İdlib əyalətinin Sarmada şəhəri yaxınlığında müharibədən qalan silah sursatın yığıldığı anbarda güclü partlayış baş verib. Yerli medianın məlumatına görə hadisə nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub, ondan çox adam yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında Suriya Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları da var. Partlayışdan sonra əraziyə çoxlu sayda təcili yardım briqadası cəlb olunub. Google şirkəti Finlandiyanın rəqəmsal infrastrukturuna 13 milyard avro investisiya yatıracaq. Bu şirkətin Avropada həyata keçirəcəyi ən böyük bir dəfəlik investisiya olacaq. Vəsait ölkənin 4 regionunda məlumat emalı mərkəzlərinin, eləcə də onlarla əlaqəli infrastrukturun tikintisinə yönəldiləcək. Layihə Google-un Gemini, Search, Maps, YouTube və digər xidmətlərinin fəaliyyətini təmin edəcək. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. 2027-ci ilin sonuna qədər Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının illik konteyner aşırma gücünün 300 min TEU-ya çatdırılması hədəflənir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə çərçivəsində limanların regional bağlantı və strateji əməkdaşlıqdakı rolu mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın Asiyanın Avropanın kəsişməsində yerləşməsi, onun həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub dəhlizləri üzrə əhəmiyyətini daha da artırır.
2: Bakı limanının ümumi buraxılış gücü 15 milyon ton hesablanmışdır və əlavə limanın genişləndirməsi layihəsi çərçivəsində 10 milyon ton yük aşırma gücünün də artırılması önümüzə duran əsas hədəflərimizdəndir. Məşhur olduğumuz layihə limanın konteyner aşırma gücünün daha da artırılmasına ibarətdir. Ki, Bakı limanının dizayn olunmuş illik konteyner aşırma gücü 100 min TEU həddində hesablanmışdır. Ötən il birləşmədən sonra həyata keçirilən əməliyyat səmərəliliyi hesabına bu rəqəmi 150 min TEU-ya çatdıra bildik. Bu il isə davam edən layihə çərçivəsində konteyner aşırma gücünün 200 min TEU-ya çatdırılması real artıq görünür və hədəfimiz 2027-ci ilin sonuna qədər bu rəqəmin təxminən 300 min TEU ətrafına qədər çatdırmaqdan ibarətdir.
1: Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, valideynlər övladlarını MyGov platforması vasitəsilə 14 sentyabr saat 15-dən başlayaraq 25 sentyabr saat 15-ədə qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Qeyd edilib ki, yeni maliyyələşmə modelinin əsas məqsədi 2026-2027-ci tədris ilində məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, valideynlər üçün əlavə seçim imkanlarının yaradılması, məktəbəqədər təhsil xidmətləri

0: Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
11: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yokmuş. Səlim müəllim sinifdən hamıdan axırda çıxdı. Dəhlizdə

0: Qəzetin ətrafına xeyli uşaq toplaşmışdı. Onların bəzisi Eldarın məsələsindən xəbər tutmuşdu. Eldarın anası Nazilə uzun zamandır xəstə yatırdı. 4 gün qabaq vəziyyəti ağırlaşmışdı. Nazilə'ni Bakıya yola salmışdılar. Eldar bu gün qayıdacaqdı. Bunu Səlim müəllim də bilirdi. Səlim müəllim əlini uzadıb qəzeti qopardı. Uşaqlar ona təəccüblə baxdılar. Müəllim qəzeti büküb direktorun otağına tərəf yollandı. Dəhlizi burulanda o büdrədi. Tez əlini divara söykədi. Əminə qaça-qaça müəllimə yanaşdı.
1: Səlim müəllim, bəlkə sizə kömək edim.
2: Çox sağ ol. Keçər. Biraz. Hə, bax belə. İndi yaxşıdır. Bax, yaxşıdır.
0: Səlim müəllim addımını atdı. Əminə yerində dayanmışdı. O sevinirdi. Təzə müəllim sanki qızın ürəyinin səsini eşidib, qəzeti divardan qopartmışdı. Əminə sinifə tərəf qaçdı. Səlim müəllim direktorun yanına gəldi.
3: Qəribədir. Birinci gündən belə olsun. Xalid məktəbin fəxri, əlaçı şagird.
4: Siz narahat olmayın, Valeh müəllim. Hər şey öz qaydasına düşəcək.
3: Əlbəttə düşəcək. Siz Xalidi tanımırsınız. O yaxşı uşaqdır. Bilirsiniz, Xalid biraz başqa cür böyüyüb. Mən onun barəsində sizə qabaqçadan bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Bilirsiniz, Xalidin atası eşitsə ki, oğlu iki alıb. Mən gedim. 9-cu-lara dərsim var. Hələlik.
4: Hələlik.
0: Axşam Səlim müəllim öz otağında xeyli var-gəl elədi. O sakitləşə bilmirdi. Eldar, Xalid gözləri önündən çəkilmirdi.
4: Kimdir?
5: Mənəm, Səlim müəllim.
4: Eldar? Gəl, gəl. Hə. Danış görüm, necə getdin, necə gəldin? Ananın vəziyyəti necədir?
5: Yaxşıdır. Səlim müəllim, məktubunuzu baş həkimə verdim. Dedi, heç darıxma. Sizə çoxlu salam göndərdi. Məktub da göndərdi. Budur.
4: Elə şeylər. Dincini al.
5: Səlim müəllim, mən hər şeyi bilirəm.
4: Bilirsən? Neyi bilirsən?
5: Məktəbdəki əhvalatı. Əminə mənə danışdı. Xalid, sizin qanınızı bərk qaraldı.
4: Yaxşı. O haqda sonra danışarıq. Bir dəqiqə gözlə, görüm dostum, daha doğrusu professor nə yazır. Əzizim Səlim, salam. Axır ki, öz dediyini elədin. Düzü, mən bunu çoxdan gözləyirdim.

0: Tahkir edip o ise buna ehemmiyet vermir. Gör nece de möhkemdir. Görəsən mənim atam da belə idi. Onun kimi qəhrəmandı. Səlim müəllimin qızıl ulduzu var. Ancaq döşünə taxmır. Mənim atamın qızıl ulduzu olsaydı, o bizə dərs desəydi, deyərdim ki, məktəbə gələndə ulduzunu tax. Qoy uşaqlar bilsinlər ki, sən qəhrəmansan. Səlim müəllim, sən tamamilə başqa adamsan. İnstitutu atıb bura gəlmisən. Bizimlə işləməyə qəribədir. Biz sənə necə kömək edəcəyik?
1: Qoçaq, nə xəyala getmisən?
0: Səlim müəllim, bilirsiniz, belə Xalid pis oğlan deyil.
1: Məyər mən dedim ki, Xalid pis oğlandır?
0: Yox, demədiniz. Ancaq Xalidin hərəkətlərə haqq verir ki, mən həqiqəti deyirəm, Səlim müəllim. Xalid çox bacarıqlıdır. Əlindən hər iş gəlir. Ancaq biraz...
1: Bax, bu mənə də aydın deyil. Biz bunu tapmalıyıq. Mən də deyirəm ki, Xalid yaxşı oğlandır. Ancaq noxsanı var. Bax, bu noxsan nədir?
0: Odur ki, bilirsiniz, Səlim müəllim, adam deməyə çətinlik çəkir. Xalidin nə noxsan ola bilər? Düzü...
1: Xalid iradəcə zəifdir.
0: Necə? Zəifdir?
1: Bəli. Xalid iradəcə möhkəm olsaydı, ikidən sonra sübut edərdi ki, o doğrudan da tarixi sevir.
0: O bunu sübut edər də. Söz verirəm. Səlim müəllim, bilirsiniz, bugün Xalidin ad günüdür. Bəlkə ona görə iki qiymət bərk təsir edib. Bir də Əminənin yanında istəmir ki...
1: Demək belə, Xalidin ad günüdür. Bəs sən niyə buradasan?
0: Mən gəldim ki, sizə Xalid barəsində bir neçə söz deyəm. Siz də onu tanıyasınız. O, yaxşı oğlandır. Görürsünüz, mən 4 gün dərsdə olmamışam. Karikaturamı çəkdirib.
1: Bax, bu da zəiflik əlamətidir. Gərək o məsələni öyrənəydi, sonra nəticə çıxaraydı.
0: Keçib gedər, xəbəri olmayıb. Bilsəydi, qoymazdı. Mən Xaliddən incimirəm. O mənim karikaturamı çəkmişdi. Mən isə dostumu ad günündə yeni portreti ilə təbrik edəcəyəm. Baxın. Xoşunuza gəlirmə?
1: Qəşəkdir. Yaxşı çəkmisən, Eldar.
0: Mən isə dostumu ad günündə yeni portreti ilə təbrik edəcəyəm. Baxın. Xoşunuza gəlirmə?
1: Qəşəkdir. Yaxşı çəkmisən, Eldar. Get dostunu təbrik elə. Məndən də salam söylə.
0: Söylərəm. Sağ ol.
2: Uşaqlar, hamımız buradayıq. Deyirəm ki, başlayaq.
3: Başlayaq.
2: Söz verilir Malik müəllimə.
4: Uşaqlar, əziz balalar, mən bugün çox sevinirəm. Bugün bizim Xalid 17 yaşına qədəm qoyub. Böyüsün boya başa çatsın.
5: O məktəbimizin fəxridir. Biz onunla həmişə fəxr edəcəyik.
2: Söz verilir
5: Surxaya.

0: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Rəssə deməyib, mən də işləmiş olaydım.
3: Sən videovi fasonunu dəyişdin.
4: Əsas şübhəli şəxs Fəxrəddin oğlu Nurlandı.
5: Səhər tezdən Teymurat bəylə Nurlan müəllim gəlmişdi.
6: Oğlum yenə yuxuma gəlmişdi.
7: Yeni həkim bizə.
8: Namiq dəyişib, elə-belə əvvəlki adam deyil.
9: Mən də onu başa saldım ki, kameraları söndürsək, polislər şübhələnə bilər.
10: İstəmərəm, nəsə olsun sənə.
11: Çox güman, hə? Atam bunlar öldürür.

0: FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rəhmona dövlət müstəqilliyinin 35-ci illi münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Prezident İlham Əliyev Aleksandr Şarovskinin

0: gündəliyində davamlılığın təminatına iddialı iqlim maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin inkişafına və qlobal iqlim fəaliyyətinin ardıcıl şəkildə davam etdirilməsinə xidmət göstərir.
1: Bu tədbirin keçirilməsi BMT regionları arasında rotasiya əsasında rəqabətli proses nəticəsində müəyyən edilir və ölkəmiz Şərqi Avropa qrupunda rəqabətli bir şəkildə bu tədbiri ev sahibliyi etmək hüququnu qazanmışdır. Bir tərəfdən hesab edirik ki, bu ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasının ölkəmizə olan etimadın bir göstəricisidir. Digər tərəfdən də COP29 işçinin davam etdirilməsi kontekstində olduqca önəmli bir fürsətdir və həmin o irsin davam etdirilməsinin vacib bir göstəricidir. Bu həftəyə olan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu sahə ilə məşğul olan qurumlar, ekspertlər tərəfindən iştirak səviyyəsi olduqca yüksəkdir.
0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri çərçivəsində Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti Xəlilur Rəhmanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətlərinə nəzər salınıb, ölkəmizin BMT-nin işinə verdiyi töhfələr, gördüyü işlər barədə danışılıb.

0: Valideynlər övladlarını MyGov platforması vasitəsilə 14 sentyabr saat 15-dən başlayaraq 25 sentyabr saat 15-ədək qeydiyyatdan keçirə bilərlər. Qeyd edilib ki, yeni maliyyələşmə modelinin əsas məqsədi 2026-2027-ci tədris ilində məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, valideynlər üçün əlavə seçim imkanlarının yaradılması, məktəbəqədər təhsil xidmətlərinə əlçatanlığın artırılması və dövlət özəl əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsidir. Külli miqdarda psixotrop maddənin tranzit yolundan Azərbaycan ərazisindən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Culfa gömrük postunda İrandan Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Türkiyəyə don halda bitum yükü aparan nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətinə cəlb edilib. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin həyata keçirdiyi tədbirlər zamanı yükdə gömrük nəzarətindən gizlədilən bağlamaların olduğu müəyyənləşib. Yoxlama zamanı 53 ədəd kərpiç formalı qablaşdırmada çəkisi 45 kiloqramdan çox olan psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində dəyişkən hava şəraiti müşahidə olunur. Bəs qeyri-sabit hava nə vaxt edək davam edəcək? Ətraflı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovadan eşidək.
1: Yaxın 2 gün ərzində, 10-u və 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənir. Günün birinci yarısında fasilələrlə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı istisna olunmur. Güclü küləkli hava şəraiti gözlənilmir, mülayim cənub-şərq küləsi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənir. Bölgələrdə də əksər rayonlarda

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W Qaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Olma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Həsrətinlə xəyallara dalaram, sevgilim, yadıma düşürsən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

itmiş vaxtı gəzirəm mən. Saçıma ağ sığal çəkib getmiş vaxtı gəzirəm mən. Göydələnin yerindəki məhəlləmi gəzirəm mən. Xatirəmi gəzirəm mən.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla da ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıla.

0: et qəlbimdəki duyğuları. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar, yar. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahibi.

0: Nəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.